mana tsebela tso ya lesedi metsotsi la ntle mashuma mabedi ana le metsotsi mehlano ka mora ho rabu supa ai ba mamedi balla ke tabena ya di ya theko ya mafura are ke re utle mamedi tsebela tso ya lesedi FM hore

Abedi ke na kojale ya hore re suthele metswalle ya rona ya tsohang ba sentse ba leteng le bona ka jeno ba bua ka taba ya bohlokwa ba bua ka molao ire re hle re ba fetse ba ka taba tsena di hlophisetswe ke Ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le SADFM Enriching Minds Enriching Lives.

dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe hape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Molao. Empa pele re tswelang pele ka pale ya rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: ngwaneso o ra so tshitse mantsuti wa se ga tshisa ga ga mantsi ke bona bonga no tswile ke ka bona bonga na
1: tswile ha ona motho a hlopana le nemo yeng jalo ka wena
0: o ntse go itswe
1: he
0: o ntse go itswe
1: nna ke a iwotla
0: bonga ne ke bona o tswile
2: ha wa tswa bile ke maketse bana.

ke lebuile ha holo ke ne modupi ka gore balla ditabatsa o tsa gora ya botshelela mo mamedi o fela le jwalo le nana o le kenang ke la ditabala matshohlo go le sedi FM ka jeno ke la boraro go di odimo ya mphalane e hlola fela matsatsi a supileng selemo ke se odimo sa ketse pedi mashume mabedi le metswetseletseng mo hlaisi wa lona ke mokete monyobo mo hlophisi ke lerato serabele me re laulelwa ga so go etsa bonete ba gore tsena tsohle di fihla gona ntle le tshitiso ya letho ke ka mohelo mbele re balwa ditaba tsa gora le gora ke kene modupi la ka lebitso ke di bone matshela hara di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana gore modula setulo wa komišene e ikemetseng ya dikgetho mosotho moyapya o re molao wa boitshwaro wa dikgetho ke boitlamo ba setšhaba bo reretsweng go sireletsa botshepei ba tsamaiso ya dikgetho go ntse gore na tsitsipano ka ntle go setse sa lefapha la ditaba tsa selegae se amogelang baphaphathegi Durban mo setlhopha sa maAforika Borwa se bontshang go se kgotsofale ka taba ya go amogelwa le go sebetswa ga dikopo tsa botshabelo nageng gara tse dingwe gape re fumana gore ke malapa a balelwang diperesente tse 60 Aforika Borwa a iphumanang a topane le kgaelelo ya metsi a tlhokileng selemo se fetileng fela bothata bona bo bakwa ke mabaka a fapaneng a kenyeletsang kgaelelo ya meralo e tsitsitseng ya motheo kwano Aforika Borwa re buisana le setsibi ka taba ena gara tse dingwe gape African Union e sa tswa gakola lekala le lekolang boemo ba mekitlane mepusong ya dinaga tse fapaneng Aforika tsena moholetseding ke tsona kwa iphumanelang tsona tsatsing la kajeno dula le rona go tla goreng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nkunkapere dumelatlhemo.

0: Tumelang ke morena soetla thopi tse gang o monetsentswa ke mpesi go ikate le seria feo
1: go ikate motho a mme ke lebohe gaitsedi ya ka kheni modupi motho a ntate mogona ke tsho motho a mme wa di amohela e lemetsotso e mihlano ka mogago ga ya borobong ke mathe ke kopane le bomme ba maphutsing bo mogolo motho thuela lena

0: Lesedi ke mollelwa misotso e mashuma mabedi motso o mong ka morago ra ya bo robong tshebeletso ke yona o e ratang ya lesedi mollelwa wa ka mollelwa wa hao mollelwa wa setšhaba ao he chehe e re ke re utlwe fela ba nentse re thewa le tsona ke ga e qala nthwena bile re lokela be nne re iqetelle ha monate jwa
1: Tumela, tumela o sentswa ke a ntsana le wena motlase edition madibu ka mona ka Brandfoto ka mona ya sa mamela o sentswa ke ke bohlasweng ba hae tankos
2: tumela o sentswa ke ah mametse mino ha o monate o hopotsa ka ha go hona ka la boga o tsheda ke biki ka mona ka moemane makwathe
3: Mentswaki 12 o'clock re ya 12 o'clock re ya ke dumela la ntate a re ho ba di sa boroko fela ke tsebe o mamela pele kwa la roba le hape thank you me
4: ki mentswaki a robetseng ke bohlatswe mai ha ile radio hore ya le shumela metswe me ki
5: Hana ting o sentswaki hana ting mai re a ting o renya le tshumele metse meri hela mbathu u bua le Mealina ha e ke piritona hele bone
0: thank you Mealina ehe
6: tsogana go bona tse ke le libertas mo na ma plasina senekano o ha re a lwena tsho fotlo go tsokana tanki
7: cha e la mentsa ke dumela la moholwane dumela
0: e la e la
7: ntwe ga ena
0: ntwe ga ana
7: tsa go dira ka tsebe moholwane wa ka go tlo itse ntaba moholwane wa ka ntse ke na mme monoto ke ga le sotho ka masego ka monana
0: nama
7: khitlana mono moholwane khitlana mono ya sa mamela lesedi ke botshwari ke botlhasweng ba gae kgitlana mono ntswakana famo
0: butle.

ke le themba la go au sidi hlatswa yo machabalala ka monoka ma shine di ko rondumela mme masia batasilo wa bo tanki motho thuwa thekeze ba

one my baby e be ra re metsotso re ya horeng ya bo bedi sala ka gotso hle di ha mahlatsi di ya ka bohlale ke tswa ka pina ya Alicia Keys Unbreakable.